ברמה מרץ וצירו זה צצבח הספר תומי לחיס מחרית ובסדיאנום מיין צמחרית